0: chimaninanda kushilla kawsayta kukpi kuyashpa micharinchi yupaychani mamita.
1: Hakuchi wawakuna tandanakushpa katishunchi.